melo olula no ni bi ton na o si ah iwo lo la express way se ti o kun pupa e o si bi je won ti le lanu ayo to ti runju po to ti daru ah eyin lo ala tun se ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun lati tun se laye laye laye